0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Cante por Soleá, Juan Zarzuela con la guitarra de José Ignacio Franco y Luis de Periquín.